Да, ретро. Ретро нота, да. Промт ретро нота. 31. Duminică-i 31. Da, luni avem liber.